Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag, sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Ble meste skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: 청여 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marian Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Su. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Senterparti vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: De gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Nytt fra Nordmøre. Bemanningsutfordringer gjør at døgndriften ved barneavdelingen på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift er 25. oktober, melder avisa. Det er døgndriften som rammes. Det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stengingen mandag. Stengingen beskrives som midlertidig. NEAS har investert i et nytt ladeanlegg for elbiler på Trollheimsporten. Det nye anlegget ved Trollheimsporten turistsenter har fire hurtigladere med kapasitet på opp til 300 kW. I tillegg er det fire ladere med kapasitet på opp til 22 kW, melder TK. Satsingen er utviklet i samarbeid med Trollheimsporten turistsenter.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. For det meste skyet, regnbyger. Sørendalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: It's a heartache fra Bonnie Tyler. Ja, god morgen, velkommen til sending her på KSU 24/7. Klokka har passert kvart på syv. Klokka syv så starter vi vår morgensending. Litt av trafikkmelding her, og det gjelder hurtigbåten Nordover Dam. Det normal avgang klokka åtte fra Kristiansund, men anløpet på Edøya det innstilles nå på morgenskvisten, så du klar over det. Reisende henvises til ferge fra Edøy til Sandvika klokka 08.45. Ta kontakt med Nordled på telefon 402-9302 for bestilling av videre transport. Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Klokka den 7, og her på KSU 24-7 får du nyheter.
1: KSU 24-7.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbuden over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god morgen og velkommen. Du lytter på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Da er det tirsdag 6. oktober. Det betyr at vi spiller radiobingo klokka 20 i kveld, og du leser mer om radiobingoen på vår hjemmeside ksu247.no. I løpet av den neste timen skal du få høre siste nytt om barneavdelingen på SNR. Det investeres i ny redningsbil. Det kommer ladeanlegg på Trollheimsporten, og mellomverftet restaureres. Vi starter med en klassiker fra forrige årtusen. Vi snakker om Creedence Clearwater Revival og Fortunate Son.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bemanningsutfordringer gjør at døgndriften ved barneavdelingen på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift er 25. oktober, melder avisa. Det er døgndriften som rammes, det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stengingen mandag. Stengingen beskrives som midlertidig.

0: Stavanger. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
1: Kvart over 7. Her kommer Aqua. Barbie Girl.

Autoelektros nye bergingsbil gir flere oppdrag og økt beredskap for berging av tungbiler. Den nye bergingsbilen, levert fra deres faste samarbeidspartner Wang Autoservice, har en trekkkraft på 45 tonn og løftekraft på 22 tonn. Den tar alt av tungbil, sier Audun Neland, bilberger for Autoelektro i Kristiansund. Det nye tilskuddet i porteføljen av bergingsbiler gjør at de enkelt sagt kan ta bergingsoppdrag på alle typer vogntog og busser, ned til alle typer personbiler.

0: Altså, gir regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, gir regnskap. Kjølesvert.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: En kjapp trafikkmelding i vinden her. Det blir normal avgang for hurtigbåten fra Kristiansund klokka 08 i dag. Men det blir ingen anløp av Edøy klokka 08.40. Der henvises reisende til ferge fra Edøy til Sandvika, så må du ta kontakt med Nordled for bestilling av videre transport.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Neas har investert i et nytt ladeanlegg for elbiler på Trollheimsporten. Det nye anlegget ved Trollheimsporten turistsenter har 4 hurtigladere med kapasitet på opp til 300 kW. I tillegg er det 4 ladere med kapasitet på opp til 22 kW, melder TK. Satsingen er utviklet i samarbeid med Trollheimsporten turistsenter.
1: Snakk om en love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

Det foregår et omfattende restaureringsprosjekt på mellomverftet i Kristiansund. Arbeidet startet i uke 40, og målet er å bli ferdig med restaureringen av slippen til jul. Da kan mellomverftet starte 2027 med å utvide tilbudet fra 2 til 3 slipper. Det betyr mye for å holde opp aktiviteten og styrke oss som kompetansesenter for veteranbåtflåten. Det sier slippmester Johan Olav Lillebostad. Fredninga av mellomverftet er nettopp knyttet til at det er i bruk å formidle handlingsbåren kunnskap, understreker museumsdirektør Eigunn Stav Sætre. Dette er et omfattende rehabiliteringsprosjekt med en investeringsramme på en drøy 1 000 000 kroner.

0: I Had Some Help, du hørte Post Malone, klokka har passert kvart på åtte. Litt reklame nå, og straks etter det, Venga Boys, we're going to Ibiza.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
0: Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe. Ja, da kommer det en ny beskjed ifra Nordled, og det at hurtigbåten fra Kristiansund tirsdag morgen klokka åtte, den innstilt.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going

I et skriv til Helse Midt-Norge uttaler Møre og Romsdal fylkeskommune at de ikke kan støtte utviklingsplanen til det regionale helseforetaket slik den nå. Planen hevder å bygge på likhet, men tar ikke inn over seg de dokumenterte og økende forskjellene I bemanning, kapasitet og finansiering mellom helseforetakene I regionen, står det I skrivet. Fylkesutvalget peker på at Helse Møre og Romsdal I dag har lavere bemanning enn både St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Med omstillingskravet, omlag 1 milliard kroner og risiko for 300-600 færre ansatte, vil forskjellene bare øke ytterligere, skriver fylkeskommunen. For en likeverdig spesialisthelsetjeneste krever Møre og Romsdal fylkeskommune en styrking sammenlignet med de andre helseforetakene I Helse Midt-Norge. I kravene til investeringer trekker fylket fram PCI-behandling og robotkirurgi, som I dag standard ved større sykehus ellers I landet. Det melder NRK.

0: Klokka 8, og du får nyheter, og etter det, Charles Williamson.
1: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En damme til en annen damme her på radioen. Vi har rullet over klokka 8. 5 minutter over er jo, og den her tirsdagen fikk du Sabrina Carpenter til espressoen, hvis du har den. Her på radioen skal Charles Williamson bli med deg en liten time, frem til klokka 9. Nå skal vi se om det har blitt noe skade etter stormen. Nå i hvert fall litt mer Britney.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Huey Lewis and the News, Stuck With You. Det satt I gang med litt rehabilitering bortover forbi mellomverftet. Og det ikke bare forbi mellomverftet, det selve slippen som skal oppgraderes nå, slik at de får tre slipper I stedet for to. Og mellomverftet så det jo et verv som faktisk brukes, og det brukes da til restaurering av båter, og ikke minst en masse kompetanse der som kan være med å ta vare på veteranbåtflåten, eller flåta da. Og nå bygges det på da, det brukes satt av 1 million kroner til å oppgradere slippene, og det blir arbeid nå fra uke 40, og forhåpentligvis så skal de være ferdig til jul, og da regner jeg med at de kanskje har et mål om å være klar til å åpne igjen, I hvert fall ikke være til hinder for jul I vågen, som I begynnelsen av desember.

Litt Alan Walker her på din lokale radio. Vi har vært I mellomverftet hvor det foregår arbeid der og litt pass på hvis du skal gå forbi der. Jul I Vågen jo et arrangement som har blitt en ny fin tradisjon I Kristiansund, masse folk og marked og aktivitet I førjulsstria. Og det jo da første søndag I advent, 29. november, at det arrangementet skal gå av stabelen, og alt klart, I hvert fall planene I hvert fall klare, sier Britte D'Angelo I frivilligforeningen Ramsalt. Avtaler og avklaringer på plass, og blant annet så har de jo fått med seg Kristiansund kommune på at Kristiansund parkeringen skal gi gratis parkering utenfor kulturfabrikken, og ikke minst at man kan ha en bod der uten at det skal koste penger. De jobber jo da sammen med Nordmørsmuseet, Brotthallen, Operans Ballettsenter og Annette Danseteria for å få til denne førjulstradisjonen I Vågen da. Og det blir ganger rundt juletre, allsang med julesanger, barnekor og andre underholdningslag med dans og solosang. Og Nils Arne Halle Erstad har takket av til å bidra med sin vakre sangstemme, så kanskje han gjør O Helga Natt eller en annen vakker julesang I Vågen 29. november. Det var et par måneder igjen ennå da, men det jo ikke så lenge til jul da.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Stavanger musikk her på radio. 3 minutter så skal vi få litt vær, men når det gjelder været som har vært I går, så ble det sterkeste vindkastet målt på klubba ifølge Yr da. Til, ikke klubba, men Kvernberget, der ble det målt 30,4 meter per sekund, det kraftigste vindkastet som blåste over oss her på Nordmøre. Straks også skal vi få litt vær, men først har vi litt Ed Sheeran, Azizam.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvære tirsdag, sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. For det meste skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Litt regn I dag, og så blir det litt lettere hver onsdag og torsdag med både sol og litt regnbyer innimellom, men relativt mye bedre vær I forhold til at det mindre vind da. Og fra fredag og lørdag så kan det bli litt oppholdsvær og litt regn, så det kan bli noen fine dager fremover I høstferien her på Nordmøre. Trafikk, vi kan ta hurtigbåten, den som gikk fra Trondheim nå rundt klokka 8, den var jo innstilt, så da ble det jo ingen trafikk sydover der. Ellers så ser det ut som hurtigbåten tilbake I normal gjeng igjen nå etter uværet. Trafikken inn til Kristiansund ganske rolig. Det tydelig at det høstferie for mange, og hvertfall for dem som går på skole. Her litt Manfred Mann's Earth Band.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Det er såkalt ungdommens kulturmønstring nå I denne uka her, og på Nordmoria disse første tre dagene av høstferieuka så skal hele 200 ungdommer fra hele fylket samles til en fylkesfinale med musikk, dans, kunst og kultur. Det begynner på mandag da, men det også et program som åpent for alle egentlig. I dag, tirsdag, så det jo utstilling som du kan gå på. Og det forestilling for publikum I dag fra klokka 18.30, hvis du har lyst til å få med deg det som skjer på Nordmoria når ungdommen skal mønstre sammen for kulturopplevelser. KSU 2020.

0: Som lokalt kundeid forsikringsselskap har Vari mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Ja, det er bare å slenge seg med på radiobingo. En fin aktivitet i høstferien. Stikk på den nærmeste lokale butikken og kjøp noen bingobanga og samle sammen unge og gamle og spille litt radiobingo i kveld klokka 20. Og nå er det jo gode sjanser for å vinne en av de tre jackpottene, eller 8 lykketall.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: As It Was med Harry Styles. I studio har Charles Williamson vært denne timen. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: KSU 24/7.
2: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbarn.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: I've heard people say that

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00. KSU.

0: Nytt fra Nordmøre. Det foregår et omfattende restaureringsprosjekt på mellomverftet i Kristiansund. Arbeidet startet i uke 40, og målet er å bli ferdig med restaureringen av slippen til jul. Da kan mellomverftet starte 2027 med å utvide tilbudet fra 2 til 3 slipper. Det betyr mye for å holde opp aktiviteten og styrke oss som kompetansesenter for veteranbåtflåten. Det sier slippmester Johan Olav Lillebostad. Fredninga av mellomverftet er nettopp knyttet til at det er i bruk å formidle handlingsbåren kunnskap, understreker museumsdirektør Eigunn Stav Sætre. Dette er et omfattende rehabiliteringsprosjekt med en investeringsramme på en drøy 1 000 000 kroner. Autoelektros nye bergingsbil gir flere oppdrag og økt beredskap for berging av tungbiler. Den nye bergingsbilen, levert fra deres faste samarbeidspartner Wang Autoservice, har en trekkkraft på 45 tonn og løftekraft på 22 tonn. Den tar alt av tungbil, sier Audun Neland, bilberger for Autoelektro i Kristiansund. Det nye tilskuddet i porteføljen av bergingsbiler gjør at de enkelt sagt kan ta bergingsoppdrag på alle typer vogntog og busser, ned til alle typer personbiler.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skyet, regnbyger. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Canada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Canadas plass i USA. Canada og USA er begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: and kick me out the bar? You be my
1: shotgun rider. Vinterbiljetta till Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabriken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Nytt fra Nordmøre. Det foregår et omfattende restaureringsprosjekt på mellomverftet i Kristiansund. Arbeidet startet i uke 40, og målet er å bli ferdig med restaurering av slippen til jul. Da kan mellomverftet starte 2027 med å utvide tilbudet fra 2 til 3 slipper. Det betyr mye for å holde opp aktiviteten og styrke oss som kompetansesenter for veteranbåtflåten. Det sier slippmester Johan Olav Lillebostad. Fredninga av mellomverftet er nettopp knyttet til at det er i bruk å formidle handlingsbåren kunnskap, understreker museumsdirektør Eigunn Stav Sætre. Dette er et omfattende rehabiliteringsprosjekt med en investeringsramme på en drøy 1 000 000 kroner. NEAS har investert i et nytt ladeanlegg for elbiler på Trollheimsporten. Det nye anlegget ved Trollheimsporten turistsenter har 4 hurtigladere med kapasitet på opptil 300 kW. I tillegg er det 4 ladere med kapasitet på opptil 22 kW, melder TK. Satsingen er utviklet i samarbeid med Trollheimsporten turistsenter.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skya, regnbyga. Sørendalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17:00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
4: Hei alle sammen! Grønne luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
5: Grønne Løker.
4: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Canada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA. Det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Canadas plass i USA. Canada og USA er begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nytt fra Nordmøre. Bemanningsutfordringer gjør at døgndrifta ved barneavdelingen på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift er 25. oktober, melder avisa. Det er døgndrifta som rammes. Det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stengingen mandag. Stengingen beskrives som midlertidig. Autoelektros nye bergingsbil gir flere oppdrag og økt beredskap for berging av tungbiler. Den nye bergingsbilen, levert fra deres faste samarbeidspartner Wang Autoservice, har en trekkkraft på 45 tonn og løftekraft på 22 tonn. Den tar alt av tungbil, sier Audun Neland, bilberger for Autoelektro i Kristiansund. Det nye tilskuddet i porteføljen av bergingsbiler gjør at de enkelt sagt kan ta bergingsoppdrag på alle typer vogntog og busser, ned til alle typer personbiler.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. For det meste skyet, regnbyger. Sørendalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Aperçu. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune.
2: Har du lyst til å bidra og fortelle hvordan du vil ha helse- og velferdstjenestene i fremtiden? Hvor er Kristiansund, Vistavika og

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla satt festball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det salfisball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Blir mest skya, regnbyga. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Massu. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Nytt fra Nordmøre. Bemanningsutfordringer gjør at døgndriften ved barneavdelingen på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift er 25. oktober, melder avisa. Det er døgndriften som rammes. Det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stengingen mandag. Stengingen beskrives som midlertidig. NEAS har investert i et nytt ladeanlegg for elbiler på Trollheimsporten. Det nye anlegget ved Trollheimsporten turistsenter har fire hurtigladere med kapasitet på opptil 300 kW. I tillegg er det fire ladere med kapasitet på opptil 22 kW, melder TK. Satsingen er utviklet i samarbeid med Trollheimsporten turistsenter.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skyet, regnbyger. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.

0: Nytt fra Nordmøre. Bemanningsutfordringen gjør at døgndriften ved barneavdelingen på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift 25. oktober, melder avisa. Det døgndriften som rammes. Det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stengingen mandag. Stengingen beskrives som midlertidig. NEAS har investert i et nytt ladeanlegg for elbiler på Trollheimsporten. Det nye anlegget ved Trollheimsporten turistsenter har fire hurtigladere med kapasitet på opp til 300 kW. I tillegg det fire ladere med kapasitet på opp til 22 kW, melder TK. Satsingen utviklet i samarbeid med Trollheimsporten turistsenter.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsvære tirsdag. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skyet, regnbyger. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Aperçu. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God tirsdag ettermiddag, og du har føtteren plantet på jorda etter den litt vindfulle døgnet som har vært bak oss her på Nordmøre. Og utover ettermiddagen så har vinden strinnet litt, og fra klokka 16.20 og 16.30 da, så blir det normal avgang også for hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund. Det ser som vi har kommet oss bedre gjennom den første høststormen I år enn det vi gjorde I fjor da Amy kom. Et tre har falt ned over gravsteg I Kristiansund, og så var det ut og kjent litt på vinden. Nå kan det bli enda artigere å kjenne litt på vinden, I hvert fall hvis du har lyst til å dra ut på klubba. For der det planer om et lite leskur, og det kunne nok vært behov for I det døgnet som har vært. Litt village people her nå. Klokka blitt 7 minutter over 3 på ettermiddagen.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

kan være utfordrende å gå utover vågen og forbi mellomverftet I tida fremover. I uke 40 så har Nordmørsmuseet startet med en etterlengta oppgradering av og rehabilitering av slippen på mellomverftet. Nå blir det 3 slipper I stedet for 2, og dermed så kan de tilby flere som har veteranbåter å få rehabilitert sine båter igjen. 1 000 000 kroner har Nordmørsmuseet satt av til det her, pluss masse dugnadsarbeid, sånn at det blir en ny og fin mellomverft til jul, for da de planlagt å være ferdig, og vi får håpe at de I havn før jul I vågen I hvert fall.

Ganger rundt juletreet, allsang og barnekor og dans og solo og sang og... Nils Arne Helle Erstad, kanskje han skal spille O Helga Natt, eller synge O Helga Natt. Og det blir marked, og det blir billett og få litt førjulstemning I Vågen, altså den søndag 29. november.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Window Chain fra 1989 eller der omkring da det var virkelig nye vinder over Europa og den kalde krigen var egentlig litt over. Det siste døgnet så har det ikke vært noe uvant vind. Nå skal vi se litt på hva været har å by på denne tirsdagen. Klokka et par minutter over halv fire.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag, sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. Tirsdag ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. Det meste skyet, regnbyger. Surndalen, Sunndal og Halsa 10 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Vinden har roet seg litt, bare en 17-18 sekundmeter i kastene nå og i dag ettermiddag på Kvernberget. Hurtigbåten kommet tilbake i rute igjen og går som normalt nå 16.20 fra Trondheim og 16.30 fra Kristiansund. Ellers i Sundbåt i rute på havna. Lite trafikk i Kristiansund, tydelig at det litt høstferie.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

I går og forhåp du ikke var på klubba og hang der når stormkastene kom innover, for det ikke mye le. Men nå kan det komme et lite sted hvor du kan komme I le på klubba. Gamle Kripos personistgjengen har planer å søke om å få lov til å bygge et uværskur på klubba. Og leskuret planlagt å plasseres helt I enden av den populære stikkutturen som går langs, eller rundt klubba da, Havstien som det heter. Og det skal ikke isoleres eller på noen slags installasjoner, men det skal være mulig faktisk å sitte inn da, og se ut gjennom noen flotte vinduer, hvis det skulle være skikkelig vær, og det jo mange som bruker det området her, blant annet av barnehager og skoleklasser, og det jo I hvert fall et flott turistområde. Så da kan det bli kanskje en liten uværskur eller leskur på klubba I Kristiansund. Just the guitar, okay, cool.

Det er ungdommens kulturmønstring nå den uka her, og på Nordmoria disse første tre dagene av høstferieuka så skal hele 200 ungdommer fra hele fylket samles til en fylkesfinale med musikk, dans, kunst og kultur. Det begynner på mandag da, men det er også et program som er åpent for alle egentlig. I dag, tirsdag, så er det jo utstilling som du kan gå på. Og det er forestilling for publikum i dag fra klokka 18.30 hvis du har lyst til å få med deg det som skjer på Nordmoria når ungdommen skal mønstre sammen for kulturopplevelse.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Ja, det er bare å slenge seg med på radiobingoen. Fin aktivitet i høstferien. Stikk på den nærmeste lokale butikken og kjøp noen bingobanga og samle sammen unge og gamle da, og spille litt radiobingo i kveld klokka 20. Og nå er det jo gode sjanser for å vinne en av de tre jackpottene, eller åtte lykketall.

0: As It Was med Harry Styles. I studio har Charles Williamson vært denne timen. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: KSU 24/7. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formueskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

5 minutter over 4. God ettermiddag. Velkommen til sendinger på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth. Den her timen skal du få høre at mellomverftet i Kristiansund restaureres. Det kommer nytt elbil-ladeanlegg innerst inn i Sunndalen. Og døgndrifta ved barneavdelinga ved SNR legges ned. Still got the blues. Vi fortsetter med Gary Moore.

0: altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap. Kjøles fælt.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bemanningsutfordringa gjør at døgndrifta ved barneavdelinga på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift er 25. oktober, melder avisa. Det er døgndrifta som rammes, det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stenginga mandag. Stenginga beskrives som midlertidig.

Autoelektros nye bergingsbil gir flere oppdrag og økt beredskap for berging av tungbiler. Den nye bergingsbilen, levert fra deres faste samarbeidspartner Wang Autoservice, har en trekkkraft på 45 tonn og løftekraft på 22 tonn. Den tar alt av tungbil, sier Audun Neland, bilberger for Autoelektro i Kristiansund. Det nye tilskuddet i porteføljen av bergingsbiler gjør at de enkelt sagt kan ta bergingsoppdrag på alle typer vogntog og busser, ned til alle typer personbiler.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Jemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Oldenskjold Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Oldenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Oldenskjold.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: NEAS har investert i et nytt ladeanlegg for elbiler på Trollheimsporten. Det nye anlegget ved Trollheimsporten turistsenter har 4 hurtigladere med kapasitet på opp til 300 kW. I tillegg er det 4 ladere med kapasitet på opp til 22 kW, melder TK. Satsingen er utviklet i samarbeid med Trollheimsporten turistsenter.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well,

Det foregår et omfattende restaureringsprosjekt på mellomverftet i Kristiansund. Arbeidet startet i uke 40, og målet er å bli ferdig med restaureringen av slippen til jul. Da kan mellomverftet starte 2027 med å utvide tilbudet fra 2 til 3 slipper. Det betyr mye for å holde opp aktiviteten og styrke oss som kompetansesenter for veteranbåtflåten. Det sier slippmester Johan Olav Lillebostad. Fredninga av mellomverftet er nettopp knyttet til at det er i bruk å formidle handlingsbåren kunnskap, understreker museumsdirektør Eigunn Stav Sætre. Dette er et omfattende rehabiliteringsprosjekt med en investeringsramme på en drøy 1 000 000 kroner.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: I et skriv til Helse Midt-Norge uttaler Møre og Romsdal fylkeskommune at de ikke kan støtte utviklingsplanen til det regionale helseforetaket slik den er nå. Planen hevder å bygge på likhet, men tar ikke inn over seg de dokumenterte og økende forskjellene i bemanning, kapasitet og finansiering mellom helseforetakene i regionen, står det i skrivet. Fylkesutvalget peker på at Helse Møre og Romsdal i dag har lavere bemanning enn både St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Med omstillingskravet på om lag 1 milliard kroner og risiko for 300-600 færre ansatte, vil forskjellene bare øke ytterligere, skriver fylkeskommunen. For en likeverdig spesialisthelsetjeneste krever Møre og Romsdal fylkeskommune en styrking sammenlignet med de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge. I kravene til investeringer trekker fylket fram PCI-behandling og robotkirurgi, som i dag er standard ved større sykehus ellers i landet. Det melder NRK.

0: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
1: Klokka snart 5, og du får nyheter her på KSU 24-7. Mitt navn Apple Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. Og husk, Radio Bingo klokka 20 i kveld. God middag.
2: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i 3 saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver 50 privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Sur Nytt fra Nordmøre. Bemanningsutfordringen gjør at døgndriften ved barneavdelingen på SNR Hjelset ikke videreføres, melder Romsdals Budstikke. Siste ordinære dag ved døgndrift er 25. oktober, melder avisa. Det er døgndriften som rammes. Det vil altså være barnelege til stede på dagtid. De ansatte ble orientert om den plutselige stengingen mandag. Stengingen beskrives som midlertidig. Autoelektros nye bergingsbil gir flere oppdrag og økt beredskap for berging av tungbiler. Den nye bergingsbilen, levert fra deres faste samarbeidspartner Wang Autoservice, har en trekkraft på 45 tonn og løftekraft på 22 tonn. Den tar alt av tungbil, sier Audun Neland, bilberger for Autoelektro i Kristiansund. Det nye tilskuddet i porteføljen av bergingsbiler gjør at de enkelt sagt kan ta bergingsoppdrag på alle typer vogntog og busser, ned til alle typer personbiler.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Gjemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: fra gammelt av satt møringene og gumla saltfiskboll.
1: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihalmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
0: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Sü. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader. Smøla, Eide, Jemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Jemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Ja, riktig god kveld og velkommen til Radio Bingo her på KSU 24-7 i kveld tirsdag som vanlig. Og det er blitt 6. oktober, klokka har passert 8. Mitt navn er Atle Bratseth. Facebook-vinnere i kveld ble Else Kari Rødahl, Unni Aleksandersen og Trude Lyngstad. Gratulerer til alle tre. Ny konkurranse blir det før neste ukes bingo-sending klokka 20, og vi starter Facebook-konkurransen i helga før. 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800-840. Spillomgangen i kveld er uke nummer 41. Vær så snill og skriv det på din bingo-bong. Fire spill skal vi spille i kveld som vanlig. Aller først så er det radiobingoen med tre spill, og til slutt superbingoen med ett spill da. Har du kjøpt den doble bingopakken, så har du alle fire spillene der. Vi har tre jackpotter i kveld, 10.000, 25.000 og 100.000. Ekstra jackpotten, der gjelder det å få tre rader på ett av fire lykketall i løpet av spill 1-4, og får du det så vinner du 10 000 kroner. Her er ekstra lykketallene i kveld som du må notere deg hvis du har behov for det. 22, 60, 76 og 87. De tallene trekte ut i formiddag. 22, 60, 76 og 87. Så gjelder det å få tre rader på et av de fire tallene da. Skal lykke til med det. Da har vi to andre jackpotter som vi kommer tilbake til etter hvert. For nye spillere da, korrekte to rader i vår radiobingo, er 2 1-radere inne i samme talong. Korrekt 3-rader er 3 1-radere inne i samme talong. Du kan ikke ha 1-raderen spredt over arket. Det må jeg gjenta tydeligvis. Korrekt 3-rader er 3 1-radere inne i samme talong. Bingobongen du bruker i kveld må være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Og du må ringe og melde frem at du har fått bingo. Det gjelder også deg som kjøper bonger på nett da. Når du vinner bingopremie, så må du sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Husk, kast aldri bingobongen din før du har fått din premie. Med en gang du har fått bingo i kveld, så ringer du bingotelefon. Og som alltid, jeg tar telefonen, og det første du skal fortelle meg er hvilket tall du har fått bingo på. Ok, ønsker deg lykke til i kveld. Vi skal starte med 1-rader i spill nummer 1 da. Skulle det skje et avbrudd i sendingen ved for eksempel brudd på internett eller strømbrudd, så venter vi maksimalt en time. Og blir bingo-kvelden avbrudd, så starter vi bingoen igjen klokka 20 i morgen onsdag. Og så har jeg en viktig melding som jeg fikk akkurat beskjed om. Det gjelder noen som har kjøpt bingopakke på Battenfjorden, hos bunnpris Battenfjord. Det gjelder bingopakke 17625, 17625. Der har bingokjøperen bare fått med seg halve bongen. Bongene i butikkene er jo et år gammel nå, så kanskje limet begynner å bli litt tørt, for alt jeg vet. Jeg skal klage på det til leverandøren av bongene. Men hvis du har sjans for å sende noen til å hente resten av bongen din, så finner du resten av bongen også i butikken Bunnpris Battenfjord. Det gjelder deg som har bonge 17625. Da har jeg da sagt det meste. Vi går i gang med spill nummer 1, og første tall ute i kveld i 1-rader, 200 kroner. Tallet er 4141. Tallet er 18. 9.
Tallet er 9. Fyrtiofyra. Fyrtiofem. Etter 45 så kommer 38. Tjuefire. Fyrtiåtte. 34. Etter 34 så kommer 88. 57. 23. 56. 53. 10. Tallet er 10. 26. 26. 81. 81. 51. 51. 74. 74. 77. 77.

Ja, har litt tekniske problemer med å få registrert vinnerne her. Så det betyr at for å gjøre det første spillet fortsatt I hvert fall, så vi får se da. Men det her var I hvert fall en korrekt enråder, Else Karin Rødahl, 200 kroner, får enråderen på tallet 74. Gratulerer. Etter 74 så leste jeg 77, og nå skal vi over I toraderen. Og etter 77 så kommer 46, 4, 6. Jeg får heldigvis kontrollert at bingoen riktig, men jeg får ikke lagt inn navnet på vinneren, så de har gjort noen forandringer en plass opp I Selby. Men vi kommer tilbake til det etter hvert da. Ok, etter 46 så kommer 5, tallet 5. Lite blikk, bare noen ringer her.

Vi gratulerer Anne Kirsti Trodal, Kristiansund, med korrekt toråder på tallet 54. Det blir 400 kroner på Anne Kirsti. Så skal vi ha treraderen da. Vi spiller om 600 kroner. Og tillegg til det så er det da ekstra jackpotten. Dere har fortsatt ikke lest noen av de fire lykketallene. Så ønsker deg lykke til. Etter 54 så leste jeg 2. Det neste tallet etter 2 er 25. 2,

0: 64, 64. Sextioåtte, seksåtte. Sekstiseks, seksseks. Femten, tallet femten. Trettiseks, treseks. Syttien, syvein. Åttini, åttini. 82, 82. 8, tallet 8. 20, tallet 20. 80, 80. 6, tallet 6. 29, 29.
1: Bingo!
0: Melding om tre rader på tallet 6. Det betyr at 29 står over. Vi kontrollerer da nummer 6.
1: Bingo!

Ja, da vi har fått en korrekt bingo tre rader, og kan gratulere Unni Aleksandersen fra Malmefjorden. 600 kroner for bingoen på tallet 6. Og så er det da slik at når jeg ikke får lagt inn vinnerne på, i det her bingo-trekkeprogrammet, så får jeg heller ikke starte spill nummer 2. Så det betyr at jeg må starte bingo-programmet på nytt, og på skjermen din vil det sikkert stå nå at vi spiller omgang nummer 1, men vi skal altså starte på ark nummer 2. Det som er viktig her er at jeg får trekt tilfeldige bingo-tall. Så får vi ta det derifra. I spill 2 nå så økes da treraderen til 1000 kroner. Selv om det står 600 kroner på videoen på Facebook, så er det da ikke riktig. Skal se, jeg skal bare skrive uke 41, og det er altså 6.10. Sånn. Så vi skal ha altså 1000 kroner i treraderen nå. Tillegg så har vi fortsatt 4 ekstra lykketall. Den første en rader og 200 kroner. Jeg ønsker deg lykke til. Første tall ut i spill nummer 2. Tallet er 58, 58.

Aldri i livet, ja, Finn Kalvik. Korrekte innråder i spill nummer 2, Bodil Angel, Kristiansund. 200 kroner for bingo på tallet 49. Ja, skal vi over i toraderen, spille om 400 kroner. Etter 49 så leste jeg 15, og det neste tallet etter 15 52.

Hallå, det var damen i Bakkaradet med Yes or I Can Boogie. Korrekt, to rader, Monica Gustavsson, Høydegard, 400 kroner, det var på tallet 26 da. Etter 26 leste jeg 76, som også et ekstra lykketall som jeg nevnte da, så har du tre rader på det nå, så vinner du 10 000 kroner, men det ingen som har ringt om det foreløpig. Så etter 26 og 76 kommer 74, 74. Og vi spiller nå om tre rader i spill nummer 2. Selv om det står spillet inn på Facebook-videoen, så er det nå tre rader i spill 2000 kroner. Og vi har igjen etter lykketall på ekstra jackpotten. Ok, etter 74 så kommer 59, 59. Fyrtiotre, fyra, tre. Tredve, tre, noll. En, tolle, en. 89, 89. 2, tallet er 2. 68, 68. 39, 39. 23, 23. 71, 71. 14, tallet er 14. 87, 87. Og det er det siste ekstra lykketallet. Så har du tre rader på 87, og så vinner du 10 000 kroner. Etter 87 så kommer det 65, 65. 69, 69. 88, 88. 82, 82. 31, 31.

Bingo! Melding om bingo, tre råder på tolle 82. Det betyr at 31 står over. Vi kontrollerer nummer 82.

Ja da, det var en korrekt bingo, 2-3 rader det i spill nummer 2. Vi gratulerer Aud Kristin Heilevang Eide. 1000 kroner for korrekt 3 rader på tallet 82. Sånn, ja. Så da vi ferdige med 2 spill. Og jeg må starte igjen da et nytt bingo-spill. Skal vi se uke 41 og 6.10. Avslutt trekning. Start nytt spill. Japp. Sånn. Det vil fortsatt stå på skjermen hvis du ser på Facebook at det spill 1, men nå vi altså inne i spill nummer 3. Så her kommer det 2 nye jackpotter inn da. En på 25 000 og en på 100 000. Lykketallene på 25 000 nummer 20, nummer 26 og nummer 30. Noter deg dem. 20, 26 og 30. Får du 3 råder på et av dem, tre tallene, så vinner du 25 000 kroner. I tillegg til de 4 ekstra lykketallene som vi har fra før da. Og så har vi en stor jackpot på 100 000 kroner, som du i kveld kan vinne på lykketallet 69. 69 er altså hovedlykketallet. Og som vanlig, det gjelder å få 3 rader før 50 oppleste tall, altså senest det 49. oppleste tallet. Klarer du det, så vinner du 100 000 kroner, og får du 3 rader på det tallet etter 50 oppleste tall, så vinner du 25 000 kroner. I tillegg altså 1500 kroner på 3 raderen nå. Håper det skal være greit. Vi starter med et nytt spill her, og første tall ut i spill nummer 3. Tallet er 8686. Nå skal vi ha en rader og spille om 200 kroner. Sekstitre, 36, 36. 69, 69. Ja, der kom det tidlig, hovedlykketallet, så den jackpotten går videre til neste spill da. Etter 69 så kommer 41, 41. Sekstifem, seksfem. Trettiåtte, treåtte. Tre. Tallet er 3. 77, 77. 56, 56. 81, 81.

Det meldes som korrekte bingo-toråder her, og det var Eli Vignis Larsen, Kristiansund, 400 kroner for toråderen på 31. Etter 31 så leste jeg nummer 16, så vi tar med oss inn i treråderen. Vi spiller om en treråder på 1500 kroner. I tillegg så har vi to jackpotter som vi har noen lykketall igjen på da, så lykke til. Etter 16 så kommer 9. Tallet 9. Seks. Tallet 6. Seksti-åtte. Femten. Tallet 15. Tjuefire, to, fire.

0: tida blir ei syk.
1: Ja, da er vi tilbake igjen her.
2: Bingo!
1: Som har litt problemer med signalet igjen. Sånn det når høstorkanene herger. Jeg vet ikke, det mange årsaker det kan være det her. Men vi tilbake igjen, i hvert fall. Vi skal ha tre rader fortsatt. Siste tallene jeg lest var nummer 24 og nummer 15. Det har han notert, ja. Vi skal fortsatt inn i tre raderen. Etter 24 og 15 så kommer 33. 33. Tallet 19. Tallet 14. 58. Tallet 2. 25. Tjueni. 90. 90. Nå ringer telefonen.

0: Skal vi se her, det meldes som bingo. Skal vi få til det her da, Sonja?
1: Bingo!
0: Det meldes som bingo på tallet 2, skal vi se, sånn. Det betyr at 25, 29 og 90 står over. Vi skal kontrollere nummer 2.

Ja da, vi har fått en korrekt bingo tre rader i spill nummer tre, og kan gratulere Torbjørn Hoseth fra Kristiansund. Torbjørn hadde altså tre rader på tallet to, og det gir Torbjørn da 1500 kroner. Yes. Så da vi ferdig med tre spill. Det betyr at vi ferdig med radiobingo-bongen med tre spill, og skal nå gå over på det siste spillet. Spill fire, som da altså superbingoen. Vi veldig forsinket nå på grunn av at vi hadde litt tekniske utfordringer i kveld, men vi må ha en liten pause likevel, tror jeg. Så jeg spiller en kort melodi her nå fra Mathilde Frey fra Frey. Hun synger Lengte igjen. Den varer i 2 minutter og 40 sekunder, så vi tilbake igjen med siste spill om 2 minutter og 40 sekunder. Venn møtte igjen da.

Bingo. Melding om bingo einråder på tallet 72. Det betyr at 70 står over.

2-5. Sekstitre. 57-57. 40-40. 78-78. 41-41. 56-56. 50-50. 3. Tallet er 3. 1. Tallet er 1. 32. 3-2.

0: Bingo!
1: Melding om bingo to rader på tallet 1. Det betyr at 32 står over. Vi kontrollerer nummer 1.

Der var vi igjen, ja. Vi har fått to stykker med korrekt bingo to rader I kveldens siste spill. Det var Inge-Lise Midtsæter, Aure Vodvarnia, og så det Turid Skar fra Bortenfjord.

Fjorden. Og det blir da 200 kroner på hver, sånn. Jep. Da har vi igjen treraderen i kveldens siste spill. Vi spiller om 5000 kroner. Tillegg så har vi igjen Lykkedal på to jackpotter, så ønsker deg lykke til. Etter en som da man fikk to rader på, så leste tallet 32, som du må notere og få med videre i treraderen. Neste tall ut etter 32 er 54-54. Sekstiseks, seks, seks, 45, 45. Tjuefire, to, fire. 30, 3, 0. Det er et sommerlykketall som gjelder da. Har du tre rader på 30, så vinner du 25 000 kroner. Etter 30, så er det 75, 7, 5. Åttiseks, åtte, seks. Førtifire, fire, fire. Trettiseks, tre, seks. 28, 2, 8. 42, 4, 2. 7, tallet er 7. 26, 2, 6. Det er et lykketall. Etter 26 så kommer 13, tallet er 13. 47, 4, 7.

Bingo! Melding om bingo, tre rader på tallet 13. Det betyr at 47 står over. Vi kontrollerer nummer 13.

0: ja da, vi avslutter bingo-kvelden med å gratulere Jorunn Kristiansen fra Meisingset. Jorunn har fått korrekt bingo trerader hun på tallet 13, og for det så inkasserer hun akkurat nå 5000 kroner. Gratulerer! Da var vi ferdig med en litt utvidet bingo-sending på grunn av de tekniske utfordringene. Før jeg går videre så skal jeg bare si at det er veldig viktig tydeligvis at når du kjøper bingobonger i butikk så må du sjekke at du får med alle arkene. Det virker noe som om lime en del av bingopakkene som vi får trykt i Sverige da. Det virker å bli litt tørt kanskje, så arkene detter av. Så sørg alltid for å sjekke at du får med alle spillene dine når du kjøper bingobonger. Det gjelder visst nok spesielt bingo-pakken, da. Det er jo viktig å få med seg alle spillene. Ok, du som har vunnet i kveld, hvordan får du premien din? Det gjør du på følgende måte. Du kan fylle ut bongen din korrekt og sende den til adressa som står på bongen. Og så kan du levere en vinnerbonge hos Karin i Stappebua i Kristiansund hvis du bor lokalt. Karin i Stappebua selger også bingo-bonger der for oss da. Mest populært er det å sende inn via e-post, og det gjør du på følgende måte. Har du kjøpt en bingobonge i butikk og har vunnet på den, så må du være klar over at øverst på alle arkene på en butikkbonge, så er det et bongenummer. Det bongenummeret må jeg se på forsida, og jeg må se det på vinnerarket. Så ikke rive av arkene foran, du må dele opp bongen forsiktig, slik at du får et separat helt ark av vinnerarket, og legg det ved siden av forsiden da. Så har du to ark der, så tar du ett bilde, og sender det inn til bingopremie, krøllalfa ksu247.no. Gjentar bingopremie, krøllalfa ksu247.no. Og premien som er vunnet i kveld, blir utbetalt fredag i neste uke. Da overlevde jackpotene i kveld også, så da er vi tilbake igjen neste uke med 9 lykketall. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld, så godt når den tid kommer, så høres vi kanskje på lufta igjen i morgen tidlig klokka 7, når vi starter vår morgensending her på KSU 24/7. Mitt navn er Atle Bratseth, ha en fortsatt fin tirsdagskveld. Ha det bra!
1: Bingo!

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
1: KSU 24-7.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyga. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Gjemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
6: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Helge Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
5: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
6: Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet er å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen er avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Jemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Sur Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

åpen nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk vris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader. Smøla, Eide, Jemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet er å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen er avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Gjemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: ください。
1: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Su. Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, minking til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden nordvestlig eller skiftende bris, for det meste skyet regnbyger. Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 9 grader, Smøla, Eide, Gjemnes, Surndalen og Tingvoll 10, og Sunndal 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Har begynt å se på nyheter på NRK.
1: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Jenny Sjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Vipps skifter navn på betalingsappen Mobile Pay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.